people to vote. It is important, and I'll keep saying that. Iolta tomta upule nei afiafi o lea wa fai ui o. O le fainga palot tele lea ya novema. O la utaltal noa. E tolu vaenga na utaltal noa tuai. Wo e le sitala. Mo mua lava. Le sitala ina ia palota. Fa mole mole. Le sitala, le sitala, le sitala. Ua te tau le vaitaimi nei, o na maua atu i le pusameli. Ia sau, ia se teutusi, mai le vaenga le faya ia palota, il fal palota. A fa pele io o atu, siaki la, online, siaki, election NZ, siaki po e le sitala. Po o le si foi la feseli, po sa o le, ia le address, lo fa teutusi atuai, ya pepa mo oe malo ainga. O sa ole address, o sa ole numero le telefoni, o sa ole email, o mea umaye siaki. O mea umaye mfai ona e faya, ilunga le website, ilunga le online. E tahua tele le sitala o itatou, ma itatou, o tatou tangata uma. Ina ia mauaiso tatou leo, pe a tatou ngā lulue fatasi po o fea lava tatou te palota ngā iai. E wha mau mau uma, a wha peo o le Samoa o le Pasifika, e wha mau mau uma ia whaingumela. Mai loa ai, le to o tele o tatou tangata, ua au mau nei, i Aotearoa atoa. O le mea mua mua lea, e loa ai le to o tele o tatou tangata, ua e ese le numera e piki mai, e whai ngā palota. Ese le, ia le senses le ana fai, a wai le toa tele tele no tātou tangata na iai. Ai maua le no mera, I le toa tele o tātou tangata, a wā ai loa le au fai, le toa tele ma le tupu tupu o tātou tangata I nei. Ai loa le no mera, le tupu tupu ai. E wha pefo ila hana wha avasenga le whaingo o seleni, ma le whaingo o le wha tupenga, o mea e mana o mea, so ola utau fautu atu wha mole mole, le sitala, le sitala, le sitala. O le lona lua o le tatou tanoanga. Ia, o le wa amata nei ia whainga wha pulkiki mo le whainga palota ia campaign ese ese. Ia, Tautuana, e tele numero, mafuai numero, pasene, o stat, o upu ese ese, fa ala lele iai mafa, au lele ma iai uma ia ata ese ese, ma famtalanga ese ese, manatua. A o gamo tatou tangata, fesili matoi fesili pe fa afeo na fa afsenga, mai numero ia ofea. E to fia tangata Samoa na Fisilinia, e to fia tangata Pasifika, o fia ina nofuai, a whaapea na o Kilani, a whaafea tātou i South Island nei, a whaafea i mātou i Southern nei, a whaafea i mātou i Otago nei. E ese lava mana onga o tangata Pasifika po tangata Samoa ina nofuai o Kilani, ese mea mana o mie tangata Samoa, o lo ono nofuai Otago po le Southern region, ele taimi nei, e ese mana onga. Ese mea e whaataa waina. O mea la ia e manino ai, pe a whaapea e taule te leo fwai ngō mera, me lanu lanu wa mai ia lato ata ese le wha, le tanoa mai I mea le lei na tutupu, ma mea le lei na fai, ma mea le lei o le a fai. Fesili sa o lava po o ngā fea, po o ai. Mai fea ia ngō mera, o le ale tau sanga na mawai ia ngō mera. A wā fuafua atu iai, o le toa tele o tātou tangata e le iei ni fale no fuai, e le o le lei ni fale no fuai, o le soifua mā loloina, o mamai ese ese. O tangata fai ngā ruenga Pasifika, o mea ia o numera I e te tau ona tātou mafaufau iai. O ardu singa inoa mai atu nei, te fulutau sanga, mai le lua afe ma lua fulmaltolu, lua afe ma tolus fulmaltolu, ma lua afe ma fas fulmaltolu. O tangata Pasifika e vaivu tua tele. A whapea la e tuputupu o tātou tangata, o I tātou o le awhaia ma tangata whai ngā luenga, I le ale vaenga. A whapea lolanga le au kamumo e a whaife au e le aini se whaia ia ni tonu I laulau whatonu sili